Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

svetlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes si bomo privoščili telovadbo za obraz. Saj veste, da pri nasmehu na obrazu deluje več kot 20 mišic. Še več je aktivnih, ko se poljubljamo. Obrazna telovadba je zato dobra, za srečo, no pa tudi za lepoto. Z obraza lahko razberemo človekovo razpoloženje, njegovo počutje in tudi želje. A vsakodnevni stres in napetost tudi navzven puščata posledice. Zato se ne nehne skrbi, jez ali žalost s časoma začnejo zrcaliti tudi na obrazu, na v katerem je kar 190 mišic. Z načrtovanimi vajami za mišice obraza lahko svoj videz izboljšate, skrijete kakšno gubico in s časoma pokažete kakšno leto manj. Vaje lahko delate med gledanjem televizije, pripravljanjem večerje ali med likanjem. Potrebujete samo 10 minut. Izvajajte jih vsaj 4-krat na teden. Ste za, se gremo razgibati v kratkem.

Danes delamo telovadbo za obraz. Najprej razmigajte celo glavo, tako da jo obračate levo in desno ter gor in dol. Nato pa se lotite masaže dekolteja, vratu in obraza. Uporabite nežne gibe prsnih blazinic, s katerimi boste pospešili cirkulacijo in izboljšali tonus kože, ter jo sčasoma zgladili in izboljšali njen ten. Še prej pa s celimi dlanmi objemite obraz in ga rahlo pretipajte, tako da se po njem pomikate gor in dol, vse do vratu in dekolteja. Posebno skrb namenite ustnicam in s kazalcem nežno pritiskajte predel pod zgornjo ustnico, z drugim kazalcem pa predel pod spodnjo ustnico. Pri tem ustrajajte vsaj nekaj minut, nato pa se pomaknite h kotičkom ustnic in tam tapkajte izmenično s kazalcem in sredincem, da ukrepite te mišice. Nato se lotite kože okrog oči, pri kateri morate biti še posebej nežni. Uporabljajte samo blazinice prstov in z nežnimi krožnimi gibi masirajte celotno področje okoli oči, posebej veke in del pod očmi. Tako boste odpravili podočnjake in očem vrnili videz sijočih in zdravih oči. Več v nadaljevanju.

0: Danes izvajamo telovadbo za obraz, da bo kakšna guba manj in da bomo skrili kakšno leto. Čeprav vsakodnevno pačenje in mrščenje poglabljata gube, lahko razgibavanje posebne vrste pomaga koži vašega obraza, da bo postal bolj elastičen. Zato kimajte, pozibavajte obraz v ritmu glasbe, tapkajte s prsti po bradi in še bi lahko naštevala. Nato raztegujte usta v vse smeri, čez zobe, kot bi se smejali, iztegnite jezik in čim bolj razgibavajte obraz. V vsakem položaju ustrajajte nekaj sekund, nato mišice sprostite in se lotite druge vaje. Ko mišice napnete, zadržite dih, ko jih sprostite, izdihnite. Tovrstnih vaj ne izvajajte na avtobusu, ker boste zaradi njih morda prejeli kakšno klofuto, ampak raje doma pred ogledalom. Lahko vadite različne izraze, naprimer presenečenje, jezo, razočaranje in se opazujte v ogledalu. Oponašajte ribo, tako da položite kazalec med nos in zgornjo ustnico. Na to zgornjo ustnico iztegnite navzven in proti nosu in odpirajte usta kot riba. Vajo ponovite 10-krat. Lahko poskusite tudi že z rahlim ščipanjem, predvsem kože na spodnjem delu obraza in na vratu, kjer z leti pogosto nastane podbradek. S prsti primite kožo pod usti in jo rahlo privzdignite in ščipajte. Ko pridete do brade, položite palce tik pod vrh brade in pritiskajte tako, da boste čutili, kako se napenja koža na vratu. Tako bodo drobne gube in uvela koža s časoma izginile. Pri vsem tem pa se boste tudi odlično zabavali. Zato vam ne bo treba vaditi občutkov sreče in smejanja, saj bodo res prišli kar sami od sebe.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Hej, Fonsi!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, živjo. Imate kdaj bolečino v vratu? Kakšni so razlogi zanjo in kako jo odpraviti? O tem bomo govorili. Kako pomemben del telesa je vrat, se v bistvu resnično zavemo šele takrat, ko v njem začutimo bolečino. Vsem se je že kdaj zgodilo, da je zaradi bolečega vratu težko pogledal v katerokoli smer. Včasih je bolečina tako velika, da je treba sočasno obračati v zgornji del trupa. Pojavijo se kompenzacijska gibanja, ki so posledica bolečine našega truda, da se ji izognemo. Kompenzacijski gibi negativno obremenjujejo preostale dele telesa. Obstaja več razlogov, zakaj se razvije bolečina v vratu. Ali gre za posledico akutne poškodbe, kot so vnetje vratnih mišic, poškodbe vratnih vretenc in nihanja, poškodbe vratu oziroma se bolezen razvije oziroma razvija že dlje časa in postane kronična, kakor degeneracija medvretenčnih diskov, hernija, diskusa in osteoartritisa. V vsakem primeru je boleč vrat opozorilo oziroma alarm telesa, da se v njem odvijajo spremembe, ki za niso najboljše, najbolj ugodne. Več v nadaljevanju. Hey.

Odpravite težave z bolečim vratom. Prvi korak do odkritja vzroka bolečine v zatilju ali bolečine v vratu je diagnostični pregled, ki omogoča vpogled v informacije o bolezni, bolečini in fizičnem stanju telesa. Odkritje vzroka bolečega vratu in vseh omejitev, ki jih je bolezen seboj prinesla, nam omogoča zastaviti takšen fizioterapevtski program, ki je potem prilagojen vašim sposobnostim in omejitvam. Odgovore na vprašanja, kateri so najpogostejši vzroki za bolečino, v vratu, zakaj nastane, kako preprečimo njihov nastanek in kako jih zdravimo, pa vam razkrijemo seveda tudi v nadaljevanju. Vrat je glavna povezava med glavo in preostalim delom telesa. V njem so pomembne anatomske strukture, ki omogočajo nemoteno dihanje, govorjenje, požiranje in povezave možganov s hrbtenico. Vratna hrbtenica je sestavljena iz 7 vretenc, ki so nekako zložena, lahko rečemo ena na drugo. Med vsakim vretencem je medvretenčna ploščica, ki ustreza razporeditvi prenos mehanskih sil na hrbtenico. V telesu vratnega vretenca je odprtina, skozi katero prehaja hrbtenjača, ki je povezana z možgani. Iz hrbtenjača izhajajo živčne korenine in živci, ki so velikokrat podvrženi utesnjenosti, naprimer kakšen išias, diskus in hernija. Skozi vrat potekajo pomembne žile, ki s hranili oskrbujejo celotno glavo in najpomembnejši glavni operacijski sistem možgane. Kaj se zgodi v primeru natega mišice v vratu, zvina, ligamenta, sesedanje vratnih vretenc, izbočanja diska med vretenčne ploščice ali utesnitve živca. Bolečina v vratu se razvije zaradi mehanskega, nevropatskega ali sekundarnega vzroka. Mehanski vzrok izvira iz hrbtenice in njenih podpornih struktur, kjer se bolečina tipično poslabša med gibanjem. Nevropatski vzrok za bolečino v vratu nastane zaradi poškodbe ali bolezni centralnega živčnega sistema. Posamezniki občutijo pekočo bolečino, ki se ponavadi širi do prstov na roki. Sekundarni vzrok za nastanek bolečine v zatilju ali vratu pa je lahko posledica prenesene bolečine iz srca ali vaskularne patologije. Več v nadaljevanju.

0: Danes govorimo o bolečinah v vratu. No, najpogostejši vzroki za bolečino v vratu so vnetje vratnih mišic, zvin ligamenta v vratu, osteoartritis, diskus, hernija in degeneracija medretenčnih diskov. Natek mišice, ki je tudi najpogostejše, bolečina v vratu se pojavi zaradi natega mišice ali zvina ligamenta, ki nastane zaradi paca, travmatske poškodbe, slabe telesne drže in napačnih spalnih položajev. Mišice so dinamični stabilizator in izvajajo gibanje, medtem ko so ligamenti statični stabilizatorji in zaustavljajo gibanje. Najpogostejši vzroki za nastanek natega mišic so slaba telesna pripravljenost, preutrujenost mišic in nezadostno ogrevanje pred aktivnostjo. Simptomi natega ali zvina so si podobni, posameznik občuti bolečino v vratu, ki se poveča z gibanjem, ima občutek otrdelosti vratu in zmanjša fleksibilnost. Kadar so tem simptomom pridruženi občutki mravljinčenja, odrevenelosti in mišične šibkosti, pa je nujen tudi obisk zdravnika. Ob nastanku akutne poškodbe je ključnega pomena ustrezno fizioterapevtsko zdravljenje, ki zmanjša prisotne simptome, zmanjša napetost in okrepi strukture za pravilno vzpostavitev obremenilne kapacitete vratu.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Danes svetujem, da v hladilnik položite čajno vrečko. Veste zakaj? No, precej moteče je lahko, če vas ob odprtju hladilnika zadane neprijeten von. Čiščenje hladilnika bi moralo biti na seznamu rednih opravil, a nam pogosto res pozabimo. Zato je dobro poznati kakšen trik, s katerim lahko preženemo neprijetne vonjave. Čiščenje hladilnika je za marsikoga res zelo nadležno in nič kaj prijetno hišno opravilo. Da bi ga očistili, morate najprej z njega odstraniti vsa živila, razstaviti poličke in plastične pregrade ter ga temeljito pobrisati. Medtem ko se nekateri že v tem delu utrudijo, pa dela s hladilnikom enostavno takrat še ni konec. Treba je pregledati še vsa živila in njihov rok uporabe ter jih zložiti nazaj. Pokvarjene stvari pa v odpadkih ločiti. Zato je povsem razumljivo, zakaj je čiščenje hladilnika za nekatere zadnja stvar, ki bi se jo lotili. Kako se jo lotiti oziroma kaj narediti, da ne bo neprijetnega vonja v hladilniku, več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite.

Danes stojimo pred vašim hladilnikom in vam svetujemo. Velja dodati, da ni prav nič nenavadnega, da se v hladilniku pojavijo neprijetne vonjave, tudi če ga redno čistimo. V njem je namreč različnih živil kar nekaj, od katerih ima vsaka svoj von. Če v svojem hladilniku zaznate neprijeten von, najprej vržite tisti izdelek oziroma živilo, ki ga povzroča. Potem lahko vzamete že rabljeno čajno vrečko, jo pustite, da se posuši, ter jo na majhnem krožničku postavite na sredino hladilnika. Če čaja ne pijete, lahko uporabite tudi nekaj kavnih usedlin ali pa sodo bikarbono. Čajne vrečke niso priročne zgolj za odganjanje neprijetnih vonjav v hladilniku, temveč tudi v drugih prostorih vašega doma. Vrečko lahko na primer namestite tudi na dno koša za smeti.

0: Že prej smo govorili, da v hladilniku se lahko hitro pojavi neprijeten vonj. V njem shranjujemo takšna in drugačna živila. Nekatera imajo že sama po sebi močan vonj, včasih pa se nam zgodi tudi, da katera izmed njih predolgo pozabimo nekje na zadnji polici. In omenila sem že, da v hladilnik date čajno vrečko. Tudi soda bikarbona je super. Soda bikarbona je eden izmed najbolj učinkovitih naravnih orožij proti neprijetnim vonjavam. Ker jih veže nase, je pri boju z njimi precej učinkovita. Zato priporočamo, da v vseh naštetih primerih v hladilniku za kakšen dan ali dva postavite posodico, v kateri ste natrosili sodo. Oglje pa prav tako na podoben način deluje tudi, ki nas saj nase veže neprijeten vonj. Na polico položite papir za peko ali papirnato brisačko, nato pa po njem lahko potrosite jedilno oglje. Dobite ga v lekarni ali bolje založenih trgovinah. Pustite učinkovati nekaj dni. Prej sem že omenila tudi kavna zrna, lahko pa omenimo še časopis. Časopisni papir nase veže neprijetne vonjave, a ker sam po sebi ni najbolj čista, trik uporabite takrat, kadar v hladilniku ni živil. Papir zmečkajte in ga postavite na police za kakšen dan ali dva. Potem, ko ga boste odstranili, pa ne pozabite hladilnika še razkužiti.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

0: Neke čudne noči se je coprnička Marička predramila iz sanj. Nekaj časa je mirno ležala, potem je vstala, bosa in razoglava stopila iz hiške in se ozrla v nebo. Dolgo je strmela. Kdo bi vedel, kaj in zakaj? Ko se je vrnila v hiško, je bila budna in kar malo čudna. Hitro se je uredila, kot bi bilo jutro. Mirno je pozajtrkovala, kot da ne bi bilo sredi noči. Potem je coprnička vzela metlo ter na njo privezala zvarke in velikansko torbo. Greva coprničku Matičku na pomoč, je pojasnila metli.
1: Pa ne že spet,
0: je zagodrnjala stara metla. Prav nikamor se ji ni ljubilo, sredi mrzle noči pa sploh ne. Spet, je odločno pokimala coprnička Marička.
1: O, vsakih 100 let ga rešujeva,
0: je godrnjala metla. Coprnička Marička se je samo ljubeznivo nasmehnila. Metla pa je kar tečnarila.
1: O, le kje se je tokrat zataknil?
0: V Benetkah, je odgovorila Marička. Metla je zavila oči.
1: Je nesrečen ali izčrpan, je bolan ali zaljubljen?
0: Je nataknjeno vprašala. Vsega po malem in vsega v izobilju, je rekla coprnička in se nasmehnila. Nadela si je klobuček in ukazala.
1: V Benetke!
0: Metla je hočeš nočeš švignila skoraj med zvezde, vijugala med meglicami in oblaki, coprnička Marička pa je brundala eno zaljubljeno italijansko pesmico.

0: Preden se je zdanilo, sta že prileteli nad Benetke. Ustavili sta se na oblaku in kukali v zaspano mesto nad vodo, v zvonike in strehe, v golobe, mostove in ozke ulice. Tjale, je pokazala coprnička metli in spustili sta se na mostu zdihljajev. Nikjer ni bilo nikogar, samo en revež je pozabljen zdihoval sredi mostu. Coprnička jo je mahnila naravnost k njemu. Siromak je ležal negibno, kot da je mrtev. Coprnička se je sklonila. Revež ni bil prav nikomur podoben, še najmanj matičku. Na mesto obraza je imel rilec, izpod kape so lezle krastače, na mesto rok in nog so vijugale kače. Coprnička Marička je globoko zajela sapo in se še enkrat sklonila. In vendar je matiček. Kaj se ti je zgodilo? Kdo ti je vzel podobo in moč? Matiček je napol zarigal, napol spregovoril. Moja dobra, zlata Marička, pomagaj, uročila me je lepotica v beli obleki, v rožnatih čipkah, sladka in gladkega lica. Nagnila se je, me poljubila in glej, sploh nisem več jaz. Začarala me je v grozno pošast. Matiček je milo zajokal, Marička pa se je sklonila k metli, vzela iz torbe stekleničko, jo stresla, pokapljala z zvarkom matička in nekaj mrmrala. Vzniknil je visok plamen, pokadilo se je in zasmrdelo. Krastače so zbežale in kače so se umirile, toda matička ni bilo nikjer. Samo en žalosten, čuden stvor je ležal in je dikoval sredi mostu. Metla je pogledala coprničko. Ta je vsa zavzeta še kar žlobudrala čudne verze in škropila skrivnostnim zvarkom ubogega matička, ki je to bil in vendar ni bil. Nazadnje je Marička le odnehala. Globoko je zavzdihnila in rekla. Draga metla, pojdiva počasi naokrog. Tokrat res ne vem, kako se bo izšlo.
1: Kdaj pa ni tako?
0: Je zavreščala metla in ubogala. Marička se je oprijela sitne metle, spustila nase dolgo, zelo dolgo krilo, se dvignila od tal in že sta odleteli čez Markov trg.

Soprnička je napeto gledala na vse strani, škilila k doževi palači, se nagnila nad vodnjak, se zastrmela v uro in stolp, v visoko cerkev, majhne balkone, opazovala golobe in kričave trgovce in zaljubljene pare. Potem je rahlo brcnila metlo. "Greva na kavo, da se mi um zbistri," je ukazala. Metla se je obrnila in se napotila k Florijanu, v staro imenitno kavarno. Marička je sedla v ložo in čeden fant, poredni benečan Marino, ji je postregal z najboljšim kapučinom. Marička je užitkarsko srkala kavo in vprašala Marina: "Ti gotovo veš, kje bi našla beneško lepotico v beli obleki in sladkega lica?" "Ha, ha, ha, takih kar mrgoli," se je zasmejal Marino in hitro dodal: "Je pa res, da je sredi zadnjega karnevala obiskala Benetke silno mična gospodična. Rada se sprehaja v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih. Kdor želi, temu za cekin pove, kje bo našel ljubezen, ki ne mine, kje je zaklad in še kaj." "Ta bo," je pokimala Coprnička in že jo je ubrala z metlo čez trg. Ni se zmenila za čudne poglede, spreletavala je začudene gondoljerje na velikem kanalu in se ustavila na mostu Rialto. Lepotice v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih pa ni bilo na spregled. "Kam pa zdaj?" je zagodrnjala utrujena metla. "K Pegici," se je domislila Marička svoje prijateljice, njenega lepega vrta in hladne galerije. Že sta leteli med golobi nad mestom in pristali na vrtu, kjer je sedela lepotica. Strmela v kroglo, pobirala cekine in vsem govorila besede, sladke in fine. "Pa jo imava," je šepnila Coprnička. Postavila se je v vrsto, pripravila cekine in vprašala lepotico, če pozna njeno skrivnost. Lepotica je dvignila svoje modre oči in se zdrznila. "Coprnički je odklenkal čas, Coprničko vzel je mraz," se je zahihitala. Marička je mirno spustila cekine v nastavljeno dlan in zamrmrala en skrivnosten cipr-copr lepotici na uho. Ta je prebledela in pozelenela. Lepotice v trenutku ni bilo več. Na njenem mestu je zgrbljena sedela grda staruha v strgani obleki, škrbastih zob in kljukastega nosu. Ljudje so se razbežali, Coprnička pa je pobrala belo čipkasto obleko in že sta z metlo odleteli ob velikem kanalu, med golobi in nad osuplimi gondoljerji na most vzdihljajev. Marička je zlezla z metle, pokrila matička s prelepo obleko, ga pokapljala z zvarkom in zamomljala en strašen cipr-copr.

In glej, pred Maričko je stal matiček. Malo siv in star, vendar pravi matiček. Marička je narahlo brcnila metlo, vzdignili sta se visoko, pomahali rešenemu coprničku, se odeli v meglice in odšvigali med oblaki in prvimi zvezdicami naravnost domov. Metla je godrnjala, Marička pa je ni poslušala. Zasanjana je tiho pela eno zaljubljeno italijansko pesmico.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: bo prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava.
0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije

0: Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufij s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi na severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki medtem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljudske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Slovenija je prevzela predsedovanje mednarodni komisiji za Savski bazen. To je tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Slovenija je prevzela triletno predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Kot so objavili na Ministrstvu za okolje in prostor, je Slovenija predsedovanje Mednarodni komisiji prevzela na njenem 71. rednem zasedanju v Ljubljani. Komisija sicer deluje na podlagi okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki je bil sklenjen leta 2002 v Kranjski Gori. Slovenija, Srbija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina so se takrat odločile, da s podpisom sporazuma pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. Zaradi dobrih rezultatov v 24 letih delovanja je Mednarodna komisija za Savski bazen v svetovnem merilu postala vzorčen primer vzpostavljanja učinkovitega čezmejnega vodnega sodelovanja med državami, ki so bile še nedavno v vojnem konfliktu, so poudarili na ministrstvu. Dodali so, da se kot edina subregionalna rečna komisija v Podonavju ponaša s pripravo skupnih načrtov celostnega upravljanja s čezmejno usklajenimi načrti za trajnostno plovbo ter sodobnim in učinkovitim sistemom za zgodnje opozarjanje pred poplavami. Ta se nadgrajuje tudi za napovedovanje nizkih voda in suš.

0: V tokratnih okoljskih minutah o tem, da je Slovenija od Srbije prevzela triletno predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne ter podnebne varnosti na tem območju. Trenutno je v teku tudi izvajanje inovativnega razvojnega projekta Sava-Drina koridor, ki ga financira Svetovna banka ter zajema trajnostni razvoj Zahodnega Balkana s poudarki na razvoju turizma in plovbe. Slovenija ima kot depozitarka okvirnega sporazuma in proaktivna članica komisije pomembno vlogo ter reference pri povezovanju čezmejnih regionalnih in medregionalnih procesov v okviru pristopa od izvira do morja, so še izpostavili pristojni. Toliko v tokratnih okoljskih minutah, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Jesenicah je odslej na voljo še en javno dostopen avtomatski zunanji defibrilator. Podjetje TPJ z Jesenic ga je namestilo pri vhodu v svojo poslovno stavbo na naslovu Cesta 1. maja 42 in ga namenilo v uporabo vsem, ki bi ga ob nujnih primerih potrebovali. Za vzdrževanje novega AED-ja bo skrbela civilna zaščita Jesenice. Občina Jesenice se podjetju TPJ zahvaljuje za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k večji varnosti občank, občanov, obiskovalk in obiskovalcev. V knjižnici v Kranjski Gori bo v prihajajočih dneh nov sklop počitniških delavnic za otroke. Več Zala Hrast.
6: Otroci, vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z naslovom V sodelovanju z naravo, prešeno cvetje, ki bo potekala od 20.7. do 24.7. med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo ustvarili s prešenim oziroma stisnenim cvetjem. Naučili se bomo, kdaj in kje nabirati cvetje, kako ga pripraviti za prešenje, kako izbrati motiv. Poiskali bomo slovenska in latinska imena cvetja. Ustvarili bomo čestitke, kazala za knjige, slike, karte in okrasili s cvetjem vaše zvezke. V knjižnici bomo poiskali lepe misli, jih zapisali na izdelke in izdelali prisrčna darila za prijatelje. Naj se razcveti ustvarjalnost vaših otrok. Primerno za starost od 6 do 10 let. Delavnico bo vodila Maja Ribič-Nosan, ki že 25 let ustvarja s cvetjem. Otroci naj seboj prinesejo posušeno cvetje.
7: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu. Miru pa ni navi. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj

0: v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V razstavnem salonu Dolik v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je odprta likovna razstava Del Sama Pivača z Blejske Dobrave. Je vsestranski ustvarjalec na različnih področjih. Znan in širše uveljavljen je kot slovenski blues rock glasbenik, kantavtor in video ustvarjalec pod umetniškim imenom Samuel Blues. Razstava v Doliku je njegova prva slikarska razstava, čeprav je s to umetnostjo povezan že vrsto let. O razstavi svoji razgibani umetniški poti je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: Ja, moja prva razstava predstavlja gore. Gre pa vsa zahvala Stanki Urbas, da me je motivirala, da me je rekla, daj samo prid, pa naredimo razstavo.
3: Tudi študirali ste likovno umetnost, kako, zakaj, takrat?
2: Tako likovno akademijo sem obiskoval. Za to šolo sem se pa odločil, v bistvu bolj kot ne spontano, smo v srednji šoli pri tistih 17 letih dobili spisek faksov, sem se samo tam najdel, da to pa mogoče mene zanima.
3: In od takrat naprej slikate veliko?
2: Ja, kar konstantno slikam, se pravi, sigurno par slik na let nastane, ampak do zdaj nikoli ni šlo to, za, da bo to nekje predstavljeno. Je bilo za mojo lastno, za moje vesele, pa za kakšen daril, če sem kjer mu narisal kaj.
3: Narava vam je blizu, gore?
2: Naravo obožujem, gore, če grem kam, v kakšen kraj, kjer ni gora, se kar malo zgubljenega počutim. Je preveč prostora, gore fajn, malo zamejijo pogled.
3: So še likovni načrti, ambicije?
2: Ja, če je bila to prva razstava, ne bo ambicija, da je še druga razstava.
3: Kakšni motivi vas voda še mikajo?
2: Mačke. Poleg gora mačke, pa abstrakcija.
3: Kdaj ideje, motivi, kdaj se to spontano pojavi ali kako?
2: Ja, jaz mislim, da se, ampak tukaj pa je zelo zanimiva ta inspiracija, kako to včasih te kar podtušam lahko, neka ideja zadane. Včasih je pa 2 meseca nimaš. Tako da bolj, kaj ne, je to spontano, ja.
1: Samo Pivač je vsestranski umetnik. Vrsto let se ukvarja z glasbo. Svojo pot je začel kot pevec in kitarist v zasedbi Talking Stone. Potem se je odločil za solo kariero.
2: Ja, kitaro pa že tako rekoč cel življenje igram. Pri 8 letih sem, mislim, da začel, pa sem obiskoval glasbeno šolo, sem igral Claptona doma, pa tako sem prišel glasbeno šolo. Joj, klej, pa Mozart, pa Bach, pa je bilo tudi, sem pa to v svoju prebavu. Poj, po srednji šoli sem se pa odločil, da bom pa kar kot kantavtor oziroma solo ansambl izpod Golice, kakor mi pravijo, da bom tako to zadevo vozil in tako še danes.
3: Ste pa postali kar širše prepoznavni, znani ste.
2: Mislim, da nisem glih znan, ampak pri rokarjah, pa pri ljudeh, ki poslušajo kakšen blues, mogoče starejši rock'n'roll, taki me pa poznajo, no.
3: In da pa že 15 albumov, to je kar lepo število skrat.
2: 15 albumov sem zaenkrat, ja, posnel. Še 3 so zdaj v izdelavi, vse pa snemam doma, v domačem studiju in to bom počel do smrti.
3: Tudi nastopov kar veliko.
2: Nastopov imam tudi, ja, par na mesec. Včeraj sem bil lih v Ljubljani, hmal bom zdaj spet v Laškem.
3: Se kakšno publiko predvsem igrate?
2: Različno. Večinoma so to kakšni mladinski centri, študentje, pa od motoristov, kakšne privatne zabave, ki igram, pisana druščina.
3: Kako pa gre zdaj le glasba in pa ta risanje oziroma likovna umetnost skupaj?
2: Čist gre skupaj, ker recimo kakšen dan po koncertu ni glih, da imel volo igrati kitaro, ali pa kaj, pa je pa fajn malo slikati. Gre skupaj, mislim, časovno sploh nimam težav, iz oboje se najde čas. Je pa kle to, da če imaš človek vesele, se vseda.
1: Oddajo je pripravil Janko Rabič, z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Harej.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
1: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo, skupaj s Trumpom in kanadskim premierom. Z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med

0: Griž po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav.
1: Radio Triglav.
2: Radio Triglav poslušate, Nataša Harej sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o poletnih počitniških delavnicah, ki jih organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam kustosinjo pedagoginjo Natalijo Štular. Lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav.
2: No, kot sem dejala, bova govorili o počitniških delavnicah. Najprej spregovoriva o teh, ki jih pripravljate v juliju.
3: Ja, v juliju, tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo delavnice za naše počitnikarje in pa njihove starše. Najprej v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Potekajo od 21. julija, torej od torka, do 24. julija, do petka, in sicer med 9. in 12. uro. Imamo pa take malo bolj kulinarično obarvane v letošnjem letu v Slovenskem planinskem muzeju in so seveda tudi naslovi temu primerni, tako da v torek začnemo

štrukljem v roki, zalaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp nas gleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki Aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem Triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičem, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne sam nekaj, jih skrivamo tudi v našem muzeju in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič. Tako da vabljeni, delavnice so primerne za odrasle in otroke od 7. leta naprej, mlajše pa v spremstvu staršev. Prijavni lahko kar pridete in to je to. Mislim, da bo zabavno in da bomo skupaj lepo preživeli ta planinski počitniški teden v našem muzeju.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo pri letnih počitniških delavnicah. V naši družbi je kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Spregovoriva še o drugem sklopu počitniških delavnic, ki se bodo začele v juliju.
1: Ja, no, ko pač končamo z delavnicami v Slovenskem planinskem muzeju, se pa preselimo v Kranjsko goro, v Liznikovo domačijo. Posebnost hiše je še vedno delujoča kmečka peč, tako da vedno programe med počitnicami nekako prilagodimo tudi temu. Začnemo v torek 28. julija in pa potem sreda 29. julija, ko nas obišče naš lesni mojster, mohor Demšar, in sicer v potorek bomo izdelovali eno tako zelo staro igrco iz lesa, en kovač konja kuje, to se pravi, izdelali bomo takega kovača, ki kuje, podkuje konička ali pa kokoške, ptički, ki kljuvajo zrna. Potem v sredo možiček kopitljaček, spet z mohorjem, Demšarjem, tako kot sem že rekla. Zdaj ta možiček kopitljaček je lahko v obliki kekca, lahko je v obliki bedenca, vsekakor bo zelo zanimivo. No, oba dva dneva bomo pa najprej v torek spekali v krušni peči preste, pa seveda skuhali po tem tradicionalnem receptu, in pa v sredo, ko se bomo namatrali z izdelavo bedenca ali pa kekca, bomo pa spekali tudi slastne žemljice. Seveda vse to naredimo sami, tako da lahko pridejo tudi starši in pa otroci, a ne, poleg otrok pridejo lahko tudi starši. V četrtek se bomo majhen posvetili zeliščem, namreč ob sami hiši Liznikovi smo zdaj uredili zeliščno gredo z zanimivimi tradicionalnimi zelišči, ki so bile v Garkalcu oziroma v gredi ob kmečkih hišah. Zraven smo naredili tudi eno posebno igro, ujemi pehto, tako leseno, tako da bomo šli to pogledati, povedali nekaj o zdravilnosti teh rožic, ki so posajene, tudi o pehtri babi in o običaju jaganja pehtre babe. No, potem bomo pa naša zelišča posejali in tudi posadili v lončke, ki jih bomo sestavili in pobarvali v pisano gosenico. V petek, 31. julija, gremo po kekčevi stezici in sicer bomo naredili eno tako zanimivo stezico, ki bo primerna za masažo nog ali pa za trening, preden gremo na morje, da si utrdimo naše podplate, ko bomo hodili po kamenčkih. To bo naredil vsak otrok sam, pa seveda bomo tudi malo kakšen kviz naredili na temo poznavanja kekčevih zgodb. V soboto, 1. avgusta, od 10. do 12. pa pride k nam Franja in to je v bistvu namenjeno odraslim, ta delavnica. Seveda so zraven lahko tudi otroci in sicer bomo šli na teren, kjer bomo pa spoznavali predvsem divje rastline, njihovo uporabnost, tako da v tem času je pa potrebna, oziroma za to delavnico je pa potrebna pohodna oprema in pa ena taka mini košarca, da bomo si vsaj toliko rastlin lahko nabrali za čaj. Franja je zelo dobra poznavalka zdravilnih rastlin in pa seveda tudi njihovih učinkov. Tako da vabljeni, torej od tedna od torka 28. julija do sobote 1. avgusta v Liznikovo hišo od 10. do 12. ure, kjer bomo ustvarjali v tem etno duhu in kjer bomo pekali dobrote v kmečki peči.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo pri poletnih počitniških delavnicah. V naši družbi je kustosinja pedagoginja iz Slovenskega planinskega muzeja Natalija Štular. Kaj pripravljate v avgustu in kdaj?
1: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kajženkovi hiši v Ratečah, ker Slovenski planinski muzej je del Gornjesavskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kajžnikova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski Gori. Etnološke delavnice v Kajženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta, no in letos so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kureščku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateče so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjetno kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kajženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kajženkove hiše.
0: S kustosinjo pedagoginjo Natalijo Štular iz Gornjesavskega muzeja Jesenice sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.

0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Znova so se ponovili prizori neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so namreč zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in izjemno nevarno. Lahko tudi ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi za 40%. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih, številna pa nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela je medtem od Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi. Prva zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizko zemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem je Indija postala tretja država na svetu, kjer je zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizko zemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem

0: 30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolprn v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Iz Srbije pa poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrl moški, dva pa sta bila hudo poškodovana. Po prvih ugotovitvah srbske policije so si 3 moški med zasebnim druženjem na dvorišču podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med nevarno in nespametno igro aktiviral, eksplozija pa ga je ubila na kraju dogodka. Poškodovana moška so odpeljali v bolnišnico, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti...
0: Et na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Rauber komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Sobota je zopet na okoli in mi poslušamo oddajo Triglavska jezikavost. Danes bomo govorili o hlajenju, kako se primerno ohladiti. No, predvsem z vidika jezika, jasno. In pa o tolarjih. Leta 2007 smo se od tolarja poslovili, prišel je evro, na jezikovna posebnost pa še vedno ostaja. Več o tem pa v oddaji Triglavska jezikavost, ki jo bomo tokrat zaključili s pesmijo Čakam kot to drevo Ivana Minatija. Ostanite v naši družbi še naprej.

V vročih dneh si želimo hladne pijače, hladnega vetrca, hladne osvežitve. Poletni dnevi so nam, kot se za ta letni čas podobi, postregli z visokimi temperaturami, v katerih iščemo primerno ohladitev. Mi pa vam bomo danes postregli z jezikovnim hlajenjem. Ste že kdaj komu rekli, da ga dajete na hladno? Kaj pa, če koga strpajo na hladno? No, nikomu od njiju ni prijetno. Če koga damo na hladno, pomeni, da ohladimo odnos in se oddaljimo. Če pa koga strpajo na hladno, pa ga zaprejo v zapor. Skratka, v obeh primerih to ni tista ohladitev, ki si je želimo. Tudi sicer besedo hladno povezujemo z neprijaznostjo, kot sinonim jo navaja tudi slovar. Če nekoga sprejmemo hladno, pomeni, da smo ga sprejeli neprijazno. Hladnost v prenesenem pomenu, torej pomeni nekaj negativnega, nekaj neprijaznega, lahko tudi nevljudnega. Beseda hlad je sorodna nemški besedi kalt in angleški cold, obe pa izvirata iz latinske osnove, frigus, zmrzovati. Kot pravi slovar slovenskega knjižnega jezika, ima beseda hlad dva pomena. Prvi pomeni nizko temperaturo, drugi pa, kot smo že ugotovili pri frazemih, pomeni zadržanost oziroma neprijaznost. Vsekakor pa hlad v teh dneh zagotovo ne pomeni nečesa slabega, prav obratno, sploh če govorimo o kakšnih osvežilnih napitkih. Želimo vam prijetno ohladitev, na poslušanje oddaje pa vas vabimo zopet po naslednji skladbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Ena od besed, ki je bila v slovenskem prostoru visoko cenjena vsaj do leta 2007, če ni še danes, je zagotovo poimenovanje naše prve valute, tolarja, ki je v veljavo stopila oktobra 1991 in smo jo uporabljali vse do uvedbe evra v 2007. Poimenovanje tako čislenega tolarja je sorodno z dolarjem, obe besedi izvirata iz osnovne nemške besede za dolino, torej tal. Beseda dolina se je prikradla v poimenovanje srebrnega kovanca iz doline svetega Joachima, kar so Nemci skrajšali v Joachimstaler. Slovenci smo vse skupaj priročno oklestili in nastal je tolar. Zanimivo pri besedi tolar pa je, da ko ga sklanjamo, se vam prikrade še črka J. To je v slovenščini posebnost samostalnikov moškega spola, ki se končajo na R. Torej tolar, tolarja ali pa recimo primer gospodar, gospodarja. No, danes smo nostalgično obujali spomine na Cankarja, Kobilico, Prešerna, skratka na slovenske tolarje. Še veste, koliko tolarjev je bil vreden en evro? No, preden pa vam zaželimo prijeten konec tedna, pa vas vabimo še k poslušanju naslednjega dela oddaje. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo pesem Ivana Minatija z naslovom Čakam kot to drevo. Čakam kot to drevo s tremi listki na vrhu, žoltimi. Čakam in se bojim jutra. Še bodo zlati krhki v soncu, ali bo tam izropano, siromašno, golo. Svečo z ugaslim stenjem, kot jaz, kako je sijala pomlad, kako žarelo poletje in očumiva jesen. Nad mano zdaj, v mrzlem večeru, čez vse nebo, Orion z bleščečim, neizprosnim mečem. Na radiju Triglav ste slišali pesem Čakam kot to drevo, avtorja Ivana Minatija. Prijeten konec tedna in dober skok novega. Vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Dogajanje na Bledu bo danes v soboto 18. julija zaznamovala tradicionalna Blejska noč. Več o prireditvi blejski župan Anton Mežan.
8: Ja, zagotovo so lučke na jezero tisto, kar mnogi pričakujejo, pa ne govorim o domačinih, kot tudi o tistih, ki pridejo na Bled iz različnih držav. Zdaj, začetki te tradicije segajo že leta 1972, ko je oče današnjega mojstra Andreja Vidica bil takrat vzdrževalec v hotelu Park na Bledu. Uporabil je ostanke sveč in jajčnih lupin, ter jih prvič spustil na jezero, mogoče bolj iz neke radovednosti, navihanosti, kakorkoli že temu rečemo, no iz preproste ideje pa se je skozi let je razvil dogodek, brez katerega praktično si Bleda ne predstavljamo, sploh ne v teh poletnih dneh. Na dan dogodka bo okoli 40 prostovoljcev iz lokalne skupnosti lučke razporedilo po jezerski gladini. Pri tem je seveda potrebno imeti tudi kar nekaj znanja in občutka, se je potrebno upoštevati vodne tokove, da lučke ostanejo na sredini, da ga ne grejo pač vse v en bogav jezera in da ustvarijo značilno svetlobno podobo, ob kateri se tudi vsi skupaj uživamo. Ne pa povem, kaj ti veliko krat je skrb za naravo na prvem mestu, kar je prav, dan po dogodku, potapljači poskrbijo za odstranitev ostankov in pa čiščenje jezerskega dna. Vse to torej ta vikend. Naj pa obiskovalce povabim, da se odpravijo, če se od blizu peš ali pa z kolesom, morda javnim prevozom, tistim pa, ki bodo prišli z avtomobili, pa svetujem, da ne krožijo po centru Bleda, kajti verjetno bo vse zasedeno in se odpravijo do centralnega parkirišča, več v naših parkiriščih pa na parking.bled.si. Naj pa ne pozabim povedati še to, da v poletnem času imamo organiziran tudi prevoz Bled busom, več o tem pa na spletni strani bled.si.
7: V sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo danes v soboto 18. julija ob 20:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil Jan Baruca, ki ustvarja pod umetniškim imenom Jan Baraj. Na slovenski glasbeni sceni je že več kot 20 leti prisoten kot producent, aranžer, avtor in tudi glasbenik. V preteklosti je sodeloval z raznimi znanimi imeni, kot so Gregor Ravnik, Lea Sirk, Rudi Bučar, Faraoni, Luka Sešek, Slavko Ivančič ter Lara Baruca.
9: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravbar Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki iz Zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno, prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi do 40%. Statistični urad pa je postregal z nekaj podatki glede prebivalstva. Lani se v Sloveniji vsak dan povprečno poročilo 35 ljudi, ločilo pa 12. Statistični urad ob tem ugotavlja, da je bilo leto 2025 tudi leto negativnega naravnega prirasta, dnevno se je rodilo 46 otrok, umrlo pa 58 ljudi. Rast prebivalstva je kljub temu ostala pozitivna, saj se je v Slovenijo vsak dan priselilo povprečno 85 ljudi, v tujino pa se jih je odselilo 61.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravbar komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Slovenija je prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen. To je tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Slovenija je prevzela triletno predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Kot so objavili na Ministrstvu za okolje in prostor, je Slovenija predsedovanje Mednarodni komisiji prevzela na njenem 71. rednem zasedanju v Ljubljani. Komisija sicer deluje na podlagi okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki je bil sklenjen leta 2002 v Kranjski Gori. Slovenija, Srbija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina so se takrat odločile, da s podpisom sporazuma pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. Zaradi dobrih rezultatov v 24 letih delovanja je Mednarodna komisija za Savski bazen v svetovnem merilu postala vzorčen primer vzpostavljanja učinkovitega čezmejnega vodnega sodelovanja med državami, ki so bile še nedavno v vojnem konfliktu, so poudarili na ministrstvu. Dodali so, da se kot edina subregionalna rečna komisija v Podonavju ponaša s pripravo skupnih načrtov celostnega upravljanja, s čezmejno usklajenimi načrti za trajnostno plovbo ter sodobnim in učinkovitim sistemom za zgodnje opozarjanje pred poplavami. Ta se nadgrajuje tudi za napovedovanje nizkih voda in suš.

0: V tokratnih okoljskih minutah o tem, da je Slovenija od Srbije prevzela triletno predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne ter podnebne varnosti na tem območju. Trenutno je v teku tudi izvajanje inovativnega razvojnega projekta Sava-Drina koridor, ki ga financira Svetovna banka ter zajema trajnostni razvoj Zahodnega Balkana s poudarki na razvoju turizma in plovbe. Slovenija ima kot depozitarka okvirnega sporazuma in proaktivna članica komisije pomembno vlogo ter reference pri povezovanju čezmejnih regionalnih in medregionalnih procesov v okviru pristopa od izvira do morja, so še izpostavili pristojni. Toliko v tokratnih okoljskih minutah, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popoldne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popoldan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranž. Vremensko opozorilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta prejšnji mesec prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki zdaj živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih. Številna nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela bo sicer od mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi, a se številni bojijo, da bo vsaj del tega denarja poniknil v korupciji. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javnost pregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn. Medtem pa, da po otroke v tujino odhajajo bogataši.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V razstavnem salonu Dolik v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je odprta likovna razstava Del sama pivača z Blejske Dobrave. Je vsestranski ustvarjalec na različnih področjih. Znan in širše uveljavljen je kot slovenski blues rock glasbenik, kantavtor in video ustvarjalec pod umetniškim imenom Samuel Blues. Razstava v Doliku je njegova prva slikarska razstava, čeprav je s to umetnostjo povezan že vrsto let. O razstavi svoji razgibani umetniški poti je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Ja, moja prva razstava predstavlja gore. Gre pa vsa zahvala Stanki Urbas, da me je motivirala, da me je rekla, daj samo prid, pa naredimo razstavo.
4: Tudi študirali ste likovno umetnost, kako, zakaj, takrat?
3: Tako likovno akademijo sem obiskoval. Za to šolo sem se pa odločil, v bistvu, bolj kot ne spontano, smo v sreden šol pri tistih 17 letih dobili spisek faksov, sem se samo tam najdel, da to pa mogoče mene zanima.
4: In od takrat naprej slikate veliko?
3: Ja, kar konstantno slikam, se pravi, sigurno par slik na let nastane, ampak do zdaj nikoli ni šlo to, da bo to nekje predstavljeno. Je bilo za mojo lastno, za moje vesele, pa za kakšen daril, če sem kjer mu narisal kaj.
4: Narava vam je blizu, gore?
3: Naravo obožujem, gore, če grem kam, v kakšen kraj, kjer ni gora, se kar malo zgubljenega počutim. Je preveč prostora, gore je fajn, malo zamejijo pogled.
4: So še likovni načrti, ambicije?
3: Ja, če je bila to prva razstava, ne bo ambicija, da še druga razstava.
4: Kakšne motivi vas voda še mikajo?
3: Mačke. Poleg gora mačke, pa abstrakcija.
4: Kdaj ideje, motivi, kdaj se to spontano pojavi ali kako?
3: Ja, jaz mislim, da se, ampak tukaj pa je zelo zanimiva ta inspiracija, kako to včasih te kar podtušam lahko, neka ideja zadane. Včasih je pa 2 meseca nimaš. Tako da bolj, kaj ne, je to spontano, ja.
2: Samo Pivač je vsestranski umetnik. Vrsto let se ukvarja z glasbo. Svojo pot je začel kot pevec in kitarist v zasedbi Talking Stone. Potem se je odločil za solo kariero.
3: Ja, kitaro pa že tako rekoč se v življenje igram. Po 8 letih mislim, da začel. Pa sem obiskoval glasbeno šolo, sem igral klepto na doma, pa tako sem prišel glasbeno šolo. Joj, klej, pa Mozart, pa Bach. Pa je bilo tudi, sem pa je to v svoju prebavu. Po srednji šoli sem se pa odločil, da bom pa kar kot kantavtor oziroma solo ansambl izpod Golice, kakor mi pravijo, da bom tako to zadevo vozil. In tako še danes.
4: Ste pa postali kar širše prepoznavni. Znani ste?
3: Mislim, da nisem glih znan, ampak pri rokerjah, pa pri ljudeh, ki poslušajo kakšen blues, mogoče starejši rock'n'roll, taki me pa poznajo, no.
4: In da pa že 15 albumov, to je kar lepo število skrat.
3: 15 albumov sem zaenkrat, ja, posnel. Še 3 so zdaj v izdelavi, vse pa snemam doma, v domačem studiju in to bom počel do smrti.
4: Tudi nastopov kar veliko.
3: Nastopov imam tudi, ja, par na mesec. Včeraj sem bil lih v Ljubljani, hmal bom zdaj spet v Laškem.
4: Se kakšno publiko predvsem igrate?
3: Različno. Večinoma so to kakšni mladinski centri, študentje, pa od motoristov, kakšne privatne zabave, ki igram, pisana druščina.
4: Kako pa gre zdaj glasba in pa ta risanje oziroma likovna umetnost skupaj?
3: Čist gre skupaj, ker recimo kakšen dan po koncertu ni glih, da imel volo igrati kitaro, a pa kaj, pa je pa fajn malo slikati. Gre skupaj, mislim, časovno sploh nimam težav, iz oboje se najde čas. Je pa kle to, da če imaš človek vesele, se vseda.
2: Oddajo je pripravil Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Harej.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Zavod za gozdove Slovenije je na pobudo lastnikov in lastnic gozdov ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo določil novo prometno ureditev gozdne ceste Križevec-Suho sedlo. Ta med 1. junijem in 30. septembrom določa popolno prepoved vožnje za vsa motorna vozila, razen za izjeme opredeljene v sprejetem režimu. Prepoved vožnje ne velja za lastnike, upravljavce in najemnike objektov ter zemljišč na tem območju. Izjema velja tudi za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo, za kolesarje ter za službene vožnje. Nov režim je bil določen na podlagi zakona o gozdovih in pravilnika o gozdnih prometnicah. Njegov namen pa je zagotoviti varnejšo uporabo gozdne ceste, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter prispevati k ohranjanju naravnega okolja. Obiskovalke in obiskovalce območja pozivajo, naj spoštujejo veljavni režim uporabe gozdne ceste in k tem prispevajo k varnosti vseh uporabnikov in uporabnic ter k varovanju narave. To nedeljo 19. julija bo v Kropi ta nageljnov sejem. V času cvetenja nageljnov se je nekdaj v Kropi odvijal ta lepi oziroma ta nageljnov sejem. Žegnanje oziroma sejem sega v leto 1729, ko je na god svete Marijete bila blagoslovljena farna cerkev svetega Lenarta. Sejem je nekdaj privabljal sejmarje od blizu in daleč, to pa je bil tudi največji praznik v Kropi. Na žegnansko nedeljo bo najprej ob 9.30 minut sveta maša pri svetem Lenartu. Od 11. ure dalje bo prikaz življenja in dela kroparskih kovačev. Gost bo Silvo Jelenc, v goste pa prihaja tudi dramska skupina Čofta. Od 11. ure bo druženje pod lipo, pogostitev s tradicionalno kroparsko kulinariko, fržolovcem in rožičevimi štrukelci ter nastop harmonikarja Matije Kerna.
7: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobji vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premijejem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic leto svetovnega prvenstva.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Rauber komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav.
2: Radio Triglav.
3: Radio Triglav poslušate, Nataša Harej sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o poletnih počitniških delavnicah, ki jih organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam kustosinjo pedagoginjo Natalijo Štular. Lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav.
3: No, kot sem dejala, bova govorili o počitniških delavnicah. Najprej spregovoriva o teh, ki jih pripravljate v juliju.
4: Ja, v juliju, tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo delavnice za naše počitnikarje in pa njihove starše. Najprej v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Potekajo od 21. julija, torej od torka, do 24. julija, do petka, in sicer med 9. in 12. uro. Imamo pa take malo bolj kulinarično obarvane v letošnjem letu v Slovenskem planinskem muzeju in so seveda tudi naslovi temu primerni, tako da v torek začnemo štrukljem v roki z aljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp na zgleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Krederico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Krederici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali

za izdelovanje triglavske koče na Kredarci. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičom, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne samo nekaj, izkrivamo tudi v našem muzeju, in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič. Tako da, vabljeni, delavnice so primerne za odrasle in otroke, otroke od 7. leta naprej, mlajše pa v spremstvu staršev. Prijavni lahko kar pridete, in to je to. Mislim, da bo zabavno in da bomo skupaj lepo preživeli ta planinski počitniški teden v našem muzeju.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo pri letnih počitniških delavnicah. V naši družbi je kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Spregovoriva še o drugem sklopu počitniških delavnic, ki se bodo začele v juliju.
1: Ja, no, ko pač končamo z delavnicami v Slovenskem planinskem muzeju, se pa preselimo v Kranjsko goro, v Liznikovo domačijo. Posebnost hiše je še vedno delujoča kmečka peč, tako da vedno programe med počitnicami nekako prilagodimo tudi temu. Začnemo v torek 28. julija in pa potem sreda 29. julija, ko nas obišče naš lesni mojster, mohor Demšar, in sicer v potorek bomo izdelovali eno tako zelo staro igrco iz lesa, en kovač konja kuje, to se pravi, izdelali bomo takega kovača, ki kuje, podkuje konička ali pa kokoške, ptički, ki kljuvajo zrna. Potem v sredo možiček kopikljaček, spet z mohorjem, Demšarjem, tako kot sem že rekla. Zdaj ta možiček kopikljaček je lahko v obliki kekca, lahko je v obliki bedenca, vsekakor bo zelo zanimivo. No, oba dva dneva bomo pa najprej v torek spekali v krušni peči preste, pa seveda skuhali po tem tradicionalnem receptu, in pa v sredo, ko se bomo namatrali z izdelavo bedenca ali pa kekca, bomo pa spekali tudi slastne žemljice. Seveda vse to naredimo sami, tako da lahko pridejo tudi starši in pa otroci, a ne, poleg otrok pridejo lahko tudi starši. V četrtek se bomo majhen posvetili zeliščem, namreč ob sami hiši Liznikovi smo zdaj uredili zeliščno gredo z zanimivimi tradicionalnimi zelišči, ki so bile v Garkalcu oziroma v gredi ob kmečkih hišah. Zraven smo naredili tudi eno posebno igro, ujemi pehto, tako leseno, tako da bomo šli to pogledati, povedali nekaj o zdravilnosti teh rožic, ki so posajene, tudi o pehtri babi in o običaju jaganja pehtre babe. No, potem bomo pa naša zelišča posejali in tudi posadili v lončke, ki jih bomo sestavili in pobarvali v pisano gosenico. V petek, 31. julija, gremo po kekčevi stezici in sicer bomo naredili eno tako zanimivo stezico, ki bo primerna za masažo nog ali pa za trening, preden gremo na morje, da si utrdimo naše podplate, ko bomo hodili po kamenčkih. To bo naredil vsak otrok sam, pa seveda bomo tudi malo kakšen kviz naredili na temo poznavanja kekčevih zgodb. V soboto, 1. avgusta, od 10. do 12. pa pride k nam Franja in to je v bistvu namenjeno odraslim, ta delavnica. Seveda so zraven lahko tudi otroci in sicer bomo šli na teren, kjer bomo pa spoznavali predvsem divje rastline, njihovo uporabnost, tako da v tem času je pa potrebna, oziroma za to delavnico je pa potrebna pohodna oprema in pa ena taka mini košarca, da bomo si vsaj toliko rastlin lahko nabrali za čaj. Franja je zelo dobra poznavalka zdravilnih rastlin in pa seveda tudi njihovih učinkov. Tako da vabljeni, torej od tedna od torka 28. julija do sobote 1. avgusta v Liznikovo hišo od 10. do 12. ure, kjer bomo ustvarjali v tem etno duhu in kjer bomo pekali dobrote v kmečki peči.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo pri poletnih počitniških delavnicah. V naši družbi je kustosinja pedagoginja iz Slovenskega planinskega muzeja Natalija Štular. Kaj pripravljate v avgustu in kdaj?
1: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kajženkovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornje Savskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kajžnikova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski Gori. Etnološke delavnice v Kajženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta. No in leto so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kureščku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice še aj nočki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjeten kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kajženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kajženkove hiše.
0: S kustosinjo pedagoginjo Natalijo Štular iz Gornje Savskega muzeja Jesenice sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Halo Dež. Spletna trgovina z vijaki. Kam.do. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. ARSO je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorske možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji. Ironično je, da je Spahn kot zdravstveni minister leta 2020 tudi sam zavrnil predloge za omilitev prepovedi. K odstopu so ga v zadnjih dneh pozivali celo vplivni člani njegove stranke, po poročanju nemških medijev celo kancler Friedrich Merz. V romunskem gorovju pa se je med alpinističnim tečajem zgodila tragična nesreča. Umrla je 36-letna udeleženka, tri alpinisti pa so bili huje poškodovani. Med spuščanjem po vrvi so bili vsi štirje pripeti na en sam klin, ki se je izpulil iz skale, zato so padli v globino. Gorski reševalci opozarjajo, da mora biti varovanje vedno pritrjeno na najmanj dve sidrišči, zato ni jasno, zakaj tega osnovnega varnostnega pravila niso upoštevali. Policija je uvedla preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Zaslišali bodo tudi vodjo tečaja, ki je bil v nesreči poškodovan.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Ravor komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Sobota je zopet na okoli in mi poslušamo oddajo Triglavska jezikavost. Danes bomo govorili o hlajenju, kako se primerno ohladiti. No, predvsem z vidika jezika, jasno. In pa o tolarjih. Leta 2007 smo se od tolarja poslovili, prišel je evro, na jezikovna posebnost pa še vedno ostaja. Več o tem pa v oddaji Triglavska jezikavost, ki jo bomo tokrat zaključili s pesmijo Čakam kot to drevo Ivana Minatija. Ostanite v naši družbi še naprej.

vročih dneh si želimo hladne pijače, hladnega vetrca, hladne osvežitve. Poletni dnevi so nam, kot se za ta letni čas podobi, postregli z visokimi temperaturami, v katerih iščemo primerno ohladitev. Mi pa vam bomo danes postregli z jezikovnim hlajenjem. Ste že kdaj komu rekli, da ga dajete na hladno? Kaj pa, če koga strpajo na hladno? No, nikomu od njiju ni prijetno. Če koga damo na hladno, pomeni, da ohladimo odnos in se oddaljimo. Če pa koga strpajo na hladno, pa ga zaprejo v zapor. Skratka, v obeh primerih to ni tista ohladitev, ki si je želimo. Tudi sicer besedo hladno povezujemo z neprijaznostjo, kot sinonim jo navaja tudi slovar. Če nekoga sprejmemo hladno, pomeni, da smo ga sprejeli neprijazno. Hladnost v prenesenem pomenu torej pomeni nekaj negativnega, nekaj neprijaznega, lahko tudi nevljudnega. Beseda hlad je sorodna nemški besedi kalt in angleški cold, obe pa izvirata iz latinske osnove frigus, zmrzovati. Kot pravi slovar slovenskega knjižnega jezika, ima beseda hlad dva pomena. Prvi pomeni nizko temperaturo, drugi pa, kot smo že ugotovili pri frazemih, pomeni zadržanost oziroma neprijaznost. Vsekakor pa hlad v teh dneh zagotovo ne pomeni nečesa slabega, prav obratno, sploh če govorimo o kakšnih osvežilnih napitkih. Želimo vam prijetno ohladitev, na poslušanje oddaje pa vas vabimo zopet po naslednji skladbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Ena od besed, ki je bila v slovenskem prostoru visoko cenjena vsaj do leta 2007, če ni še danes, je zagotovo poimenovanje naše prve valute, tolarja, ki je v veljavo stopila oktobra 1991 in smo jo uporabljali vse do uvedbe evra v 2007. Poimenovanje tako čislenega tolarja je sorodno z dolarjem, obe besedi izvirata iz osnovne nemške besede za dolino, torej tal. Beseda dolina se je prikradla v poimenovanje srebrnega kovanca iz doline svetega Joachima, kar so Nemci skrajšali v Joachimstaler. Slovenci smo vse skupaj priročno oklestili in nastal je tolar. Zanimivo pri besedi tolar pa je, da ko ga sklanjamo, se vam prikrade še črka J. To je v slovenščini posebnost samostalnikov moškega spola, ki se končajo na R. Torej tolar, tolarja ali pa recimo primer gospodar, gospodarja. No, danes smo nostalgično obujali spomine na Cankarja, Kobilico, Prešerna, skratka na slovenske tolarje. Še veste, koliko tolarjev je bil vreden en evro? No, preden pa vam zaželimo prijeten konec tedna, pa vas vabimo še k poslušanju naslednjega dela oddaje. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo pesem Ivana Minatija z naslovom Čakam kot to drevo. Čakam kot to drevo s tremi listki na vrhu, žoltimi. Čakam in se bojim jutra. Še bodo zlati krhki v soncu, ali bo tam izropano, siromašno, golo. Svečo z ugaslim stenjem, kot jaz. Kako je sijala pomlad, kako žarelo poletje in očumiva jesen. Nad mano zdaj, v mrzlem večeru, čez vse nebo, Orion z bleščečim, neizprosnim mečem. Na radiju Triglav ste slišali pesem Čakam kot to drevo, avtorja Ivana Minatija. Prijeten konec tedna in dober skok v novega. Vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Osmrtnica. V 94. letu je umrla Breda Oman iz Rateč. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga mama Breda Oman, upokojena slaščičarka hotela Prisang iz Rateč. Pogreb bo v torek 21. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: Neke čudne noči se je coprnička Marička predramila iz sanj. Nekaj časa je mirno ležala, potem je vstala, bosa in razoglava stopila iz hiške in se ozrla v nebo. Dolgo je strmela, kdo bi vedel kaj in zakaj. Ko se je vrnila v hiško, je bila budna in kar malo čudna. Hitro se je uredila, kot bi bilo jutro. Mirno je pozajtrkovala, kot da ne bi bilo sredi noči. Potem je coprnička vzela metlo ter na njo privezala zvarke in velikansko torbo. Greva coprničku Matičku na pomoč, je pojasnila metli.
1: Pa ne že spet,
0: je zagodrnjala stara metla. Prav nikamor se ji ni ljubilo, sredi mrzle noči pa sploh ne. Spet, je odločno pokimala coprnička Marička.
1: O, vsakih 100 let ga rešujeva,
0: je godrnjala metla. Coprnička Marička se je samo ljubeznivo nasmehnila. Metla pa je kar tečnarila.
1: O, le kje se je tokrat zataknil?
0: V Benetkah, je odgovorila Marička. Metla je zavila oči.
1: Je nesrečen ali izčrpan, je bolan ali zaljubljen?
0: Je nataknjeno vprašala. Vsega po malem in vsega v izobilju, je rekla coprnička in se nasmehnila. Nadela si je klobuček in ukazala.
1: V Benetke!
0: Metla je hočeš nočeš švignila skoraj med zvezde, vijugala med meglicami in oblaki, coprnička Marička pa je brundala eno zaljubljeno italijansko pesmico.

Preden se je zdanilo, sta že prileteli nad Benetke. Ustavili sta se na oblaku in kukali v zaspano mesto nad vodo, v zvonike in strehe, v golobe, mostove in ozke ulice. Tjale, je pokazala coprnička metli in spustili sta se na most vzdihljajev. Nikjer ni bilo nikogar, samo en revež je pozabljen zdihoval sredi mostu. Coprnič

0: Ko jo je mahnila naravnost k njemu. Siromak je ležal negibno, kot da je mrtev. Coprnička se je sklonila. Revež ni bil prav nikomor podoben, še najmanj matičku. Namesto obraza je imel rilec, izpod kape so lezle krastače, namesto rok in nog so vijugale kače. Coprnička Marička je globoko zajela sapo in se še enkrat sklonila. In vendar je matiček. Kaj se ti je zgodilo? Kdo ti je vzel podobo in moč? Matiček je napol zarigal, napol spregovoril. Moja dobra, zlata Marička, pomagaj, uročila me je lepotica v beli obleki, v rožnatih čipkah, sladka in gladkega lica. Nagnila se je, me poljubila in glej, sploh nisem več jaz. Začarala me je v grozno pošast. Matiček je milo zajokal, Marička pa se je sklonila k metli, vzela iz torbe stekleničko, jo stresla, pokapljala z zvarkom Matička in nekaj mrmrala. Vzniknil je visok plamen, pokadilo se je in zasmrdelo. Krastače so zbežale in kače so se umirile, toda Matička ni bilo nikjer. Samo en žalosten, čuden stvor je ležal in je dikoval sredi mostu. Metla je pogledala Coprničko. Ta je vsa zavzeta še kar žlobudrala čudne verze in škropila skrivnostnim zvarkom ubogega Matička, ki je to bil in vendar ni bil. Nazadnje je Marička le odnehala. Globoko je zavzdihnila in rekla. Draga Metla, pojdiva počasi naokrog. Tokrat res ne vem, kako se bo izšlo.
1: Kdaj pa ni tako?
0: Je zavreščala Metla in ubogala. Marička se je oprijela sitne metle, spustila nase dolgo, zelo dolgo krilo, se dvignila od tal in žesta odleteli čez Markov trg.

Soprnička je napeto gledala na vse strani, škilila k doževi palači, se nagnila nad vodnjak, se zastrmela v uro in stolp, v visoko cerkev, majhne balkone, opazovala golobe in kričave trgovce in zaljubljene pare. Potem je rahlo brcnila metlo. Greva na kavo, da se mi um zbistri, je ukazala. Metla se je obrnila in se napotila k Florijanu, v staro imenitno kavarno. Marička je sedla v ložo in čeden fant, poredni benečan Marino, ji je postregal z najboljšim kapučinom. Marička je užitkarsko srkala kavo in vprašala Marina. Ti gotovo veš, kje bi našla beneško lepotico v beli obleki in sladkega lica? Ha, ha, ha, takih kar mrgoli, se je zasmejal Marino in hitro dodal. Je pa res, da je sredi zadnjega karnevala obiskala Benetke silno mična gospodična. Rada se sprehaja v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih. Kdor želi, temu za cekin pove, kje bo našel ljubezen, ki ne mine, kje je zaklad in še kaj. Ta bo, je pokimala Coprnička in že jo je ubrala z metlo čez trg. Ni se zmenila za čudne poglede, spreletavala je začudene gondoljerje na velikem kanalu in se ustavila na mostu Rialto. Lepotice v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih pa ni bilo na spregled. Kam pa zdaj? Je zagodrnjala utrujena metla. K Pegici, se je domislila Marička svoje prijateljice, njenega lepega vrta in hladne galerije. Že sta leteli med golobi nad mestom in pristali na vrtu, kjer je sedela lepotica. Strmela v kroglo, pobirala cekine in vsem govorila besede, sladke in fine. Pa jo imava, je šepnila Coprnička. Postavila se je v vrsto, pripravila cekine in vprašala lepotico, če pozna njeno skrivnost. Lepotica je dvignila svoje modre oči in se zdrznila. Hihihihi, Coprnički je odklenkal čas, Coprnička vzel je mraz, se je zahihitala. Marička je mirno spustila cekine v nastavljeno dlan in zamrmrala en skrivnosten cipr copr lepotici na uho. Ta je prebledela in pozelenela. Lepotice v trenutku ni bilo več. Na njenem mestu je zgrbljena sedela grda staruha v strgani obleki, škrbastih zob in kljukastega nosu. Ljudje so se razbežali, Coprnička pa je pobrala belo čipkasto obleko in že sta z metlo odleteli ob velikem kanalu, med golobi in nad osuplimi gondoljerji na most vzdihljajev. Marička je zlezla z metle, pokrila Matička s prelepo obleko, ga pokapljala z zvarkom in zamomljala en strašen cipr copr.

In glej, pred Maričko je stal matiček. Malo siv in star, vendar pravi matiček. Marička je narahlo brcnila metlo, vzdignili sta se visoko, pomahali rešenemu coprničku, se odeli v meglice in odšvigali med oblaki in prvimi zvezdicami naravnost domov. Metla je godrnjala, Marička pa je ni poslušala. Zasanjana je tiho pela eno zaljubljeno italijansko pesmico.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Brandenburški koncerti BWV 1046 do 1051 so niz šestih instrumentalnih del, ki jih je leta 1721 Johann Sebastian Bach posvetil Kristjanu Ludviku, menemu grofu Brandenburg-Švedtu, verjetno pa so bili skomponirani pred tem letom. V splošnem so obravnavani kot najkvalitetnejša serija baročnih glasbenih del. Slišali bomo tretji brandenburški koncert v G-duru, imena stavkov, Allegro moderato, Adagio in Allegro.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubim.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Letna trgovina z vijaki.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 16. navadne nedelje med letom bomo slišali, da je Jezus prišel na obisk v Lazarevo hišo k Mariji in Marti. Marta je sprejela Jezusa v svojo hišo in mu stregla, Marija pa ga je sprejela v svoje srce. Izbrala si je boljši del. Bog namreč ne potrebuje mojega dela, jaz pa živim od njegove bližine.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči. Reci je vendar naj mi pomaga. Gospod je odgovoril, Marta, Marta, skrbino znemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za 16. navadno nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da je oboje potrebno, molitev in delo, ora et labora, kot je že postavil sveti Benedikt.
1: Jezus hodi okrog in uči. Ko neki učenec razodene namero, da bo hodil za njim, Jezus pravi, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človeko pa nima, kamor bi glavo naslonil. A vendar je bil Jezus gost v marsikateri hiši. Bil je v hiši apostola Petra in Andreja, gostil ga je tudi farizej, bil je gost v hiši cestninarja Mateja, bil pa je tudi mnogokrat gost v hiši Marte in Marije ter njunega brata Lazarja. Marta je Jezusa gostila. Pripravila je vse potrebno, prostor, kjer si bo lahko usedel in odpočil, pripravila je nekaj pijač in prigrizka, najbrž tudi kosilo. Prinesla to in ono, da bi se le Gospod dobro počutil v njeni hiši. Marija pa je preprosto sedla v Gospodovim nogam in ga zbrano poslušala. Medtem, ko je prva sestra imela veliko dela s postrežbo, se druga sestra umirjeno posveti Jezusovim besedam. Marta želi, da ji Jezus da priznanje in da naj spodbudi tudi sestro Marijo, naj ji pomaga. Marta želi neko priznanje za svoje delo, na nek način se čuti Martina zavist, če lahko tako rečemo. Jezus ne pograja Marte, niti ne pošle Marije v strežbo, pravi le, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ne bo odvzet. Ko nekoga sprejmemo, si seveda prizadevamo, da bi mu bilo dobro, da mu ničesar ne manjka, postrežemo z neko pijačo in kakim priboljškom, da tako pogovor lažje steče. V pogovoru skušamo na to razložiti situacijo in naše mišljenje ter svoje probleme in tudi uspehe. Kaj pa druga stran? Lepo je priti tja, kjer te sprejmejo in radovoljno postrežejo. Če se ti posvetijo, je čudovito. Kaj boste, želite še kaj? In zopet pride do pogovora. Poslušamo drug drugega in se tako bogatimo. Ali je to res? Pogovorimo v današnjih časih neko slabost. Nismo več vajni poslušanja. Kako čudovito je, če ugotoviš, da te nekdo posluša, da te nekdo sliši. Včasih poslušamo le navidezno, vljudno pokimamo z glavo, se nasmejemo. Sogovornik misli, da so nas sama ušesa, a če bi me tiste trenutek nekdo vprašal v podrobnosti pogovora, ne bi videl ničesar. Motne v pogovoru so tudi, ko zapiska mobitel in vemo, da smo dobili novo kratko sporočilo, da nam je nekdo vrednotil sporočilo. Navadili smo se tudi, da se posnamemo in preprosto govorimo, se predvajamo preko interneta in v drugih ne moremo videti takojšnjega odziva. Seveda ga tudi ne pričakujemo. Vse te stvari so nas naredile za slabe poslušalce. Marija pa je sprejela Jezusa, sedla k njegovim nogam in se vsa posvetila Gospodu. Zbrano ga je poslušala, poslušala je njega, ki je beseda sama. Ta del ji ne bo odvzet, kot pravi Jezus. Kljub temu, da Jezus Marti in nam vsem da zgled v Mariji, ne pograja Martinega dela, le v Mariji vidi bolj gostoljubno držo. Mnogokrat v Mariji in Marti gledamo nasprotje, gledamo dve sestri, od katerih ena uspe, druga ne, a gledati moramo v njo dve plati iste medalje, dva sloga gostoljubja, ki se dopolnujeta. Delo s postrežbo in poslušanje. Tako kot je postavil že sveti Benedikt, ora et labora, molitev in delo. Oboje se mora prepletati v krščanskem življenju. Jezus se poistoveti z malim. Resnično povem vam, karkoli se storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tu smo lahko Marte, ki streže bližnjemu. Po drugi strani pa želi, da smo tudi Marija in prisluhnemo njemu v molitvi, maši in branju svetega pisma. Tega dvojnega delovanja se zavedajo tudi redovnice matere Terezije. To so misionarke ljubezni, ki vsak dan uro preživijo v češčenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Na to pa služijo najbolj revnim. Molitev in delo, oboje je potrebno. Tudi ostali rodovi in vse dejavnosti v cerkvi se izkažejo, da naj bo najprej Marijin del, molitev, ki bogati vse ostale dejavnosti v cerkvi. Brez branja svetega pisma, brez molite, brez svete daritve so lahko mnoge dejavnosti v cerkvi prazne. Dejavnosti lahko opravljamo tudi zaradi njih samih. Tako se je delalo že stoletja. Vedno smo tako delali, je mnogokrat slišati. Malo pa je tistih, ki bi prisluhnili, kaj potrebujemo, kaj nam bo v pomoč pri življenju cerkve, da bo prinašala Jezusovo sporočilo. Povabljeni smo, tako posamezniki kot tudi cerkev v celoti, da sedemo v Gospodovim nogam in prisluhnemo njegovi besedi, tako kot je storila Marija. In potem bomo zmogli tudi v polnosti postreči in pogostiti, tako kot Marta.

0: enako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi iz okrožnice papeža Frančiška o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Slišali bomo, da je vsako človeško bitje bilo ustvarjeno predvsem za ljubezen. Torej smo ustvarjeni za to, da ljubimo in smo ljubljeni.
1: Iz okrožnice papeža Frančiška Dilexit nos, ljubil nas je, o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Prvo poglavje. Srce, ki zbira delčke.
2: Srce tudi omogoča pristne vezi, saj je odnos, ki ni zgrajen s srcem, ne more premagati razdrobljenosti, ki jo povzroča individualizem. Dva človeka se lahko približata drug drugemu, pa se nikoli zares ne povežeta. Družba, ki jo obvladujeta narcisizem, to je zagledanost v samega sebe, in egocentričnost, bo postala vedno bolj brezsrčna. To bo na to vodilo v izgubo hrepenenja, kajti ko bližnji izgine z našega obzorja, se znajdemo ujeti same vase, nesposobni zdravih odnosov. Posledično nismo sposobni sprejeti Boga. Kot bi dejal filozof Heidegger, moramo za sprejetje Božjega v sebi zgraditi gostišče.
1: Tako vidim, da se v srcu vsake osebe vzpostavi ta paradoksalna vez med ovrednotenjem sebe in odprtostjo drugim, med osebnim srečanjem s seboj in podaritvijo drugim. Jaz postanem zares jaz le takrat, ko postanem sposoben prepoznati drugega, in samo tisti, ki prepozna in sprejme svojo istovetnost, lahko na to sreča drugega.
2: Srce je zmožno poenotiti in uglasiti našo osebno zgodovino, ki se zdi razdrobljena na tisoče koščkov, v kateri pa ima vse lahko smisel. To je tisto, kar Evangelij izraža s pogledom Marije, ki je na vse gledala s srcem. Znala se je pogovarjati s preteklimi izkustvi, o njih premišljevala v svojem srcu, dala jim je čas. Predstavljala si jih je in jih ohranjala v svoji notranjosti zato, da bi si jih zapomnila.
1: V Lukovem evangeliju sta dve mesti, ki najbolje izražata, kako misli srce. Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Grški glagol simbalin, odkoder izvira beseda simbol, pomeni tehtati, v mislih združiti dve stvari, pa tudi preiskati sebe, biti v dialogu s seboj. In potem grški glagol dieteri, kar pomeni skrbno hraniti. To, kar je Marija ohranila, ni bil le prizor, ki ga je videla, ampak tudi tisto, česar še ni razumela, a je ostalo prisotno in živo v spominu ter čakalo na trenutek, da se vse sestavi v njenem srcu.
2: V dobi umetne inteligence ne smemo pozabiti, da sta poezija in ljubezen nujni za rešitev človeka. Noben algoritem ne bo na primer nikoli mogel zaobjeti tistega trenutka našega otroštva, ki se ga spominjamo z nežnostjo, ne glede na to, v katerem kotičku planeta živimo in koliko let je preteklo tedaj. Sam mislim na trenutek, ko smo prvič pomagali mami ali stari mami z vilicami stiskati robove doma narejenih pica žepkov. To je bil trenutek uvajanja v kuharsko spretnost, na pol poti med igro in odraslostjo, ko človek prvič prevzame odgovornost in z delom pomaga drugim.
1: Podobno kot delo z vilicami bi lahko navedel še nešteto drobnih dogodkov, ki so del življenjske zgodbe vsakega. S šalo izvabiti na smeh, narisati risbo v protisvetlobna okna, igrati prvo nogometno tekmo z žogo iz starih krp, zbirati črve v škatlo za čevlje, posušiti cvetlico med liste knjige, poskrbeti za ptička, ki je padel iz gnezda, se nekaj zaželeti ob trganju cvetnih listov marjetice.
2: Vse te male stvari, navadne same po sebi, a ne navadne za nas, ne bodo nikoli mogle biti del algoritmov. Vilice, šale, okna, žoga, škatla za čevlje, knjiga, ptiček, roža. Živijo še danes kot dragoceni spomini, ohranjeni globoko v našem srcu.
1: Jedro človeškega bitja je v njeni enkratni psihosomatski istovetnosti. Vse se zedinja v srcu, ki je lahko sedež ljubezni z vsemi duhovnimi, duševnimi in celo fizičnimi razsežnostmi. Skratka, če v našem srcu vlada ljubezen, postanemo to, kar naj bi bili v vsej polnosti na sijajen način. Ker je bilo vsako človeško bitje ustvarjeno predvsem za ljubezen. V najglobjem temelju našega bitja smo ustvarjeni zato, da ljubimo in smo ljubljeni.

0: koncu naše oddaje prisluhnimo še zgodbi z naslovom Dobro delo se ti bo povrnilo. Zgodba je iz knjige pisatelja Boža Rustja Zgodbe kažejo pravo pot.
1: Dobro delo se ti bo povrnilo. V srednji šoli me je sošolec udaril trebuh. Udarec ni bil samo boleč, ampak me je bilo tudi sram in čutil sem se ponižanega. Želel sem izenačiti rezultat. Ta načrt sem zaupal babici Meti, pa mi je bilo žal. Posebej zame je imela dolgo predavanje. Nerad sem poslušal njeno nakladanje, vendar sem si zapomnil, da mi je rekla, naj ne mislim na to. Dobro rodi dobro, zlo rodi zlo. Vsako dobro delo se ti bo nekega dne povrnilo, prav tako se ti bo maščevala tudi vsaka slaba stvar, ki jo narediš. Potreboval sem 30 let, da sem razumel te njene besede. Babica je takrat živela v domu ostarelih. Vsak torek sem šel z njo ven na kosilo. Zelo dobro se spominjam najnega zadnjega kosila, preden je odšla v bolnišnico. Šla sva v bližnjo restauracijo. Babici sem naročil pečenko, sebi pa hamburger. Ko so nama naročeno prinesli, sem opazil, da babica hrano pred seboj samo gleda. Odmaknil sem svoj krožnik in potegnil k sebi njenega, ji razrezal meso in ji vrnil krožnik. Ko je zelo počasi s težavo nosila hrano v usta, sem se spomnil nečesa in šlo mi je na jok. Pred 40 leti je ona razrezala meso meni, majhnemu dečku. Babica je imela prav. Vsako dobro delo se ti bo nekega dne povrnilo.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župnije Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom!

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Teddy.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy bar na dobrav.
2: Teddy, pešeno rundo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kar si mi prijete, ostani. In imamo radi.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.